0: uzikora.
1: Ni nicyo wamubwira kari kukumva? Nicyo wamubwira?
0: Kintu namubwira ni ko mukunda cyane kandi nawe azakomeza nkunda. Kandi ahari Imana imuha amahoro.
1: Nchuki mama.
2: Okay.
1: Nuko nuko this way. Simon izabubakire.
0: Natwe.

0: 15 seconds of fame.
1: Umvaga indirimbo Dede, indirimbo nziza cyane tugeze ku isaha 11:29. Ni indirimbo ya Davis D. Agatongaho tugeze umwanya ugaragaza impano. Hari umuntu twakiriye ku munsi w'ejo wagaragaje impano. Niba nawe ushaka kugaragaza impano, umva uyu nguyu uko yabigenje.

0: ibitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM. Watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.
1: Song of the Hour, Kiss FM.